0: Abdi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Komdangu, haturnuhun masih kene sesarengan di Pro Opater RI Bandung. Anu ngieu nyarengan dina acara Hariring Peuting Komdangu, kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan. Kumaha tos tarunduh atanapi masih kene cenghar. Iya mah kanggo nyarengan anu masih kene baroloto tehnya lagu-lagu pop Sunda petingan nyarengan kanggo ka Komdangu. Mudah-mudahan ieu janten landong-landong naon weh nya. Mudah-mudahan oke janten pengantar anu bade istirahat. Mudah-mudahan istirahat nak tiasa naon tumanina gitu. Komdangu nembe dua lagu parantos kadugi gentan jakan burang-arang ti sontana teh Deti Kurnia nuraoseun pisan sareng lagu ti Kang Darso anu judulna Parawan. Moga Komdangu urang dugikeun deui lagu-lagu Hariring Peuting mungi ayeuna ti Pro Opat RRI Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.